Glas al drink. Un dazu melīdzies lielu zīmi. Gidons piet, tiere viet, tī būti cūvē. Un viņš man ar. Ak jāsirūvē.

klausies, kā Parīze. Un vans kuš pist, kips par rūra. Vus jak jāns, tīs īsats vūčkam, auec otu īs arēm. Vans tan rāš hūst, oizu fit pist, inti mušl prūļn hast špēm. Uš, kapi musta brengst, vira lusta vompa, ta plāta klēšpits, granāda vāpla, tīlo kausa zūm, jēca hodīndi grūm. Hodīnd panīja ūda, īvat hēsa, resti pap necu ofse, bistl lēsa, šīgi cīgu blīda hund. Uvas uns cats gsund. Vanst midan vienar, jetzt früher oder später, a hüfta kan langen šēd, und kā Google Translator, ma brocha da vienar, iš ep. Vēs un štēt man vēl to vīrā tēp. Jā, vūj! Uēš, ka pēc mēs te prīnst vīrā lūsda vēm, pat tā plāda kēšpēc, kārēnāda vāpļatīna kūfa zūm. Hādīnti krūm! Hādīnt man jūda, īvat hēsā, resti pap necu ofse, bīs lēsā, vēris nūmi tāč prūviet! Istīn vīn nicht integriert, nē, tie istīn vīn nicht integriert!